0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Veliki, mali, vole so.

Najzanimljivija i najjasnija priča o Tesli do sad ispričana. Svijet se manje promijenio od Platona do Teslinog rođenja nego od Teslinog rođenja do njegove smrti. Teško je ne biti fasciniran pričom o istorijskom iskoraku od homerskog uslara do letenja na plavom zraku energije za samo jedan ljudski vijek. Ovaj roman kombinuje fresku ikonu, sagu i intimu. Teslina biografija je nadahnuta hronika jedne od najvećih promjena u ljudskoj istoriji u nekoliko zemalja na dva kontinenta. Povijest o Tesli je priča o povijesti epohe. U Budimpešti je stavljao gumu ispod kreveta da izbjegne vibracije. Bio je simbolist i dekadent pre de Presenta i barona de Montesquieu. U Grozničavoj nesanici i Bljesku munje u laboratoriji bio je futurist prije Marinetija. Metro ispod grada i reklame na krovovima njegova su djela. Chaplinov skitnica Charlo je podsjećao na njega kad je kopao rovove. Federsen, gospodar Metropolisa, Fritza Langa, opet je bio on. Ludi naučnik sa svojim kalemovima u filmu o Frankensteinu je bio on. Zar nije on prije Bretona osluškivao geomagnetski puls zemlje? Pred čitaocem je dakle najubjedljivija biografija jedinog romovnika među ljudima. Divno napisan, užasno zabavan i zadivljujuće originalan, roman Tesla, Portret među maskama, posjeduje bogatstvo, polet, duhovitost i originalnost. Pištalo je moderni klasik, poput Gintera Grasa i Gabriela Garcia Marquesa. Tesla je meditacija o ranim, definišućim godinama modernog doba, kadra da nas smjesta i duboko zainteresuje. Vladimir Pištalo je ocrtao munjom oivičen portret genija, moćan i transformativan kao elektricitet sam. Mnogo što je napisano o Tesli, ali Pištalov nesvakidašnji i duboko originalni roman uspjeva da nam kaže nešto sasvim novo, ne samo o briljantnom pronalazaču, ludom geniju, nego i načinu na koji književnost i mašta mogu preobraziti biografiju u veliku umjetnost.

kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

tokom burne pijanističke karijere, svojom karizmatičnom pojavom i briljantnim sviranjem, osvojio je mnoga ženska srca širom Evrope. Za vrijeme boravka u Rusiji upoznaje se i zaljubljuje u prelijepu kneginju Karolinu, koja radi njega napušta supruga. Postaje inspiracija i muza Listu, te njegova posljednja i najveća ljubav. Inspiriran svojom ljubavlju prema Karolini, List stvara najljepše romantične klavirske komade. U nastavku čućemo ljubavne snove upravo posvećene kneginji Karolini.

Listov klavirski opus dijeli se na izvorne kompozicije te na transkripcije i parafraze dijela drugih autora. Uz već ranije pomenute izvorne kompozicije, ne smijemo zaboraviti dodati klavirske minijature, simfonijske poeme, simfonije i njegovo najbolje dijelo klavirsku sonatu u H-molu. Virtuozne parafraze i transkripcije pisao je na muzičke motive brojnih kompozitora. Tako imamo velike etide najpoznatijeg violinskog virtuoza i kompozitora Nikola Paganinija, koje je Liszt obradio za klavir. Poslušajmo Listovu obradu La Campanelle iz Paganinijevog violinskog koncerta.

Veliki utjecaj na Listovo stvaralaštvo imao je narodni melos. Tako su nastale njegove mađarske rapsodije. Sigurna sam da su mnogi od vas uživali gledajući crtiće Tom i Jerrya. A to vam ne spominjem bez razloga. Za jedan od njih poslužila je kao podloga druga mađarska rapsodija Franca Lista. Ovaj crtić nagrađen je Oskarom. Vratimo se na trenutak u djetinjstvo i uživamo u tom kultnom crtiću kojim ćemo zaokružiti današnje druženje sa Francom Listom i njegovom muzikom. Do narednog gledanja.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanku.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.

0: usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
2: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice.

koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30.